Anak buah Juana Pati sing jarang kangga tukang. Loba anu ngajuralit sababaraha jungkelan katebaku angin tenggelan anu rohaka. Ulasan musuh kempar sakaligus tapi nu sejen trung jreng narajang ku

0: Neglang pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut Alfavor Polis?
0: Sate acana ngaleueut Alfavoris.
2: Anu karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas nengal Alfavor Polis kumaha ina kamajenganana bu.

Boah, ieu mah lain manusia. Nah, itu manusia apa naon? Roba bargawan. Ye sih arpanan anjeun hiji deui. Gerah hanyat anjeun.

0: Tukang ketuk oge ai keuleuwihi mapan di operasi.
1: Tapi jeung keuleuwih. Naon leuwih na tukang ketuk teh?
0: Bareto ngajenin nya panon.
1: Tampiling.
0: Sok jang menta dewek lagu cu.
1: Lagu naon, Mak? Lagu naon?
0: Menta lagu Borondong Garing.
1: Eta mah wae teh lagu teh nu kolot wae, kawak wae.
0: Oh, eta mah lagu Borondong Garing dek garas kana jaman baheula ieu cu.
1: Aduh.
0: Tahun 60-an eta momori ka sepuh-sepuh.

0: Ugu dah moro bagong je.
1: Tukang beronong.
0: Eh, segera di hulu ke juhirup je ya.

0: tong sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararena lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararena cik ai aing keur hees teh jara rempe atuh. Kapan kuring teh keur hees teh. Dek neruskeun ngimpi geus dibere kepala na mah 37. Nah, cukup aing ge dibere buntutna mah 65 bulak-balik geus ya. Cing sih teh. Gede geus dewasa eukeur jang. Jeung kade ulah kala leuwih hiji di leuweung teh ucu amuing, amuing ku jang. Bisi kumaonam deuleuh ucu. Lain eta euy naon dokdak ulah dicunya. Tekening. Buah nu nuaran tangka kai dulu.
1: Jadi.
0: Moa anu ngalah suluh mah kitu jang.

tinggalkan, sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, "Fatimah, kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu."

0: angin gede nu nebak watak acian bayu saketi. Buguhoy angin etate gede nebak kapuluhan anak buah Ki Juana Pati. Kaluar cina dampal dengan Aki Puralaga jeng di pawara.
1: Ayo di pawara, urang serang di oi, urang serang di pawara.
2: Duh, mangga Ki.
1: Hup. Iya.